0: Pepe Matilda, ori Pepe Matilda.
1: Ma tu rengambisi, frațante, asta puțin, ia?
2: Da, da, s-au lăzete în îndremant, fan mat cu sați, mă lăla înain, înain, sați, mă nă-ndarat sun, mă drag, să iam, să iată, tia în bal, mă suan, ris, turten, tuc pasiven, din fa, dim, sfaien.
1: Arota marnat cu zania, sați,